0: asculți Free Radio Conserve și Radio Orașului Nostru. Free Radio Conserve și muzică bună mereu și nouă.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.